Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio Bečko.